Lun banang de ngalong pen. Lun sepo. Chandra kanta terang kilunalun arjutang derapi aduntu. Lun sepi pokila lektepi kilunalun arjik sinang. Alunalam te suri suri angbong. Tang telabang solun arjik sinang.